0: kapia, kuluwa kola!
1: Emma bi esase ewa mu esase weva tena sala ine esase ne Florence Ntongo omukezi mbakeze
2: karibu karibu karibu kids.

0: Guama. Omugabi, kozi, ala Mugabi. Yeah. Omugabi, kreba je.
1: Yesamba ganyi.
0: Yesamba ganyi. Ziribili. Walwane ndale nema. Nesa.